وانفرح لي البركات دون ضر كل شيء يقف كل ما يضر يا ساري.

عليهم وسلم عليه وجعل النظام باب رضا مع عيادك الحساب.

وعنك يعني سرور الصالحين سلم بتسليم الإله

صل وسلم يا منير رحمم على المسمى بالنبي رحمم وآل

وسلم عليه في الآل العشراف وسلم به يا من يبايع بسراف سل وسلم.

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ca Gabon sankoot dana feeñ ca bis bañuy feeñal yu nebb ya. Waruma sama borom ci jaamu gama ko doon jaamu, waaye moomit waruma ca fay gi ma fay ak dëel ba ma dëeloon. Waaye àdduna du këruk fay, àlaaxira rek mooy kër.

serigne touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek moko gënu jafé ci

نظر كل من لم يولي ولي أبو خيسوان حج بدعاء بجاء

man yuti huwal mutal.

وجل توسلي بهم عبادة مقبولة تجول الساد. يا ربنا صل على

هداك إلى جبير.

الآن.

والأد أوف وبقاء طيبه وسردا أكا إلى مقداده والأد الأسود.

يا فتحا إنك الفتاح.

وسوداك إلى حدي وعفى إليك الهام ربي سعي وسوداك ناميا يوم

كفرته خيرنا ونجني من مهبته وصولي حق الليل نني همغي

لست كهبا حسنا. رفعت إلى المختار لله مدة

هويت رضا ربي ورضوان سافي عليه صلاة الله في كل

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeuf serigne touba jaara.

mo di bour bi ñepp xam mom moonu mom kon nan ko gëm te kenn du gis fi nun kemam te lo fi gis moko amal mo bind goor bind jigen mo bind lo fi man di seen jëluk ciotel def ci jigen def ko ci goor ñukoy doxal yow mi du goor deglu ma tay ma wax jikoy jigen ju way ju jar ngoro ko gont ko xey ak ja jarul di may alal jigen ju bax day doon ku tey am kerso lol te baña giey woyof sawar ci ab liggey tamé ba lum yorne la jëlal mandu te juk yow ku ko def bolek lewet moy kamasaf yewuti yu ba lumu def nga yem ko ki mom mata jël doylo bu wir sam bu wir ta neex deret bagna du mer silvise lol di mouri cieur xel ma rafet mulay xelal am jamm lol te meuna muñ xolam ba ya ta dula bagn ku melni ki kenn duko bagn boko yore dalay matal deglul ba tay ma wax fi man ya tok yaru te bagn lu bon du fen du jew te manu gan digen ju melni mata jël ku bat ba neex muy wax ci souf te buy nuyo di tok ci souf ki kuko am kat dula sof safanu ki dalay xatal deglul ma wax la yow safan ba moy jigen ju mana ñaan eppal rambax bolé kañaan ku melni ki matula jël jigen judul julli du wor man ta defar café bu for baat ba di rir ba melni gor matul jabar dalay la jël kuy dox itam di waqi suuf te lu mu togg man ni ko fuuf sa bu teddene wap bof boko takki am gaw gangal ku rewa rew xolam ba bon lamiñ wa ñaaw mu mana fen sagante reey ki rek ka bon fum la wuté yow mi dawal jigen ju ñaaw te mëna jëw jikko ja

0: bi ñepp xulop ci lé boko jëlé lo gis mu ñal digeen judul togg du tok ta lo mu wax ñepp nit tuug nga diko gis fo masla fo ci ab safan bu mu la xamal digeen budé ku gaawa wéx ta man ta wax it wax ju neex bari jikoy ñuul ko wéx kuñ ko salax am nga gangal ku man ta foot yëru yu wéx ta man ta togg ñam bu neex boole xamul tontu lu neex fu mëna na def fay xatal ku taru lol ta doylu wul te ñak jom te yewul mu reey te rew te yewul lo bëgg bëgg it bu ko jël yoneen bi neenañu won digeen ju taru lol te bon gantax la rek bu sax ci seun naat na de waye meñalul yow mi digeen degluma yit ma wax la goor gu jëlawut mudit julit bu amu fit manan la yow matna seyel goor gu lo yor tele yi muñal boko gisee mu lay xelal bëgg lu lol man la defal bu la maye guro yeyel bul xol alal ba jaay sa ngor bul gaawa gëm nit dana wor xolal ko baax ku mëna yor bul tek sa bëtt nak ci alal sa bu alal taxey nga sey des na la xeb yow ya ko tay li na saful jigeenu tay ndax liñu gëm modi alal sa bo bëgge yow dom ju baax negal bu gis askan bu baax nga jël fa sey bu baax dom dana ñew yalla ay dogal goor kuy door ki xass lu mëna yor yow bu ko xol sambal sa ngor ku rew te lay ku mëna yor day xey bis rek toroxal moyul ma goor guy gaawa baax kum jël tay ëlëk mu baax ta bu méré du gaawa baax bu la jëlé da lay lambal moyul ma yit ke bañ liggéey tayel ba melne waji biyeey fum tolluna awma liggéey ku melni ki bu mu la jël kuy mandi yow wan ko gannaaw kuy saaga ak di wax lu ñaaw ko xamni door rek ci la gaaw ñi ñepp bul jël seen alal bo man ta muñ lu yagg yow kër modu modu bul fa aw bo fa sey nak muñal baraw bul taxawal yow muñal yow alaaji njaay yow taxawal li doyna kuy jému jubal goor ak jigen kum fa dawal xema xelma day jema rafetal
1: jaara ko dooma jëndam ñoo amit jerejeef mo jitu soxna yi doomam jitu ñi tubayu jaara ko dooma jëndam ñoo amit jerejeef mo jitu soxna yi doomam jitu ñi tubayu ko soxna jaara ko gën mbolem ko sul tubayit bamba ko gën fop wax ji wër gi dem na dayo yo soxna jaara begel saw nga ñarat na asal ya jur ko jëm ci boramam wote ñeppuyu jaarama jaara ko am jaarama ya ko waral sa dooma gën ñepp ya gën nak ñi gën guneyu xamal ni wa penku ak wa asu ñepp ngi mus ki sepp liggey ak bekk yow do ko deesi moyu goor jigeen nak mag ak ndaw ko fi gis mi ngi jek te ya waral ñepp jek bay kat nga bay nga bayu do leble dawo lebal cennu ay dawo waxit lu jubul dawo yok jefu busa jaajef man dana la nuyu dawo lebal cennu ay dawo waxit lu jubul dawo ko jefu busa jaajef man dana la nuyu tay ma nga lay nuyu nak yow mbaata jam nga am do am lu dul jam ya fab jam leble fayu ya japp jam ku yiw ak cin ta tax ko mu sax nga bay ko nak ba mu ñor daagul ci aljanayu ku jup junit war na lay ñaanal ci waxtu wu jot lo bëgg yal nang ko am dakul nuyu la rayu sarax na ci sa barke setti ak ci yewit mu tegg bi rek gudde fan lol ak way ak tubayu
0: muru mom dagan na mom la seigne touba wax waye muriku daganu jigeen ñi maam jaara lañu wara roy ndax gis nañu liko yalla may la da am mo amatul ba tax yalla mi defatul walu yaangi ni ci kaw waye jigeen ñi solatuñ lu yiw jigeen day fonku serignam tay top ay ndigeelam def ko modif sangam ta bañ ko def moromam jigeen juuy muñal jëkkeeram faawu mu fenc ay domam jigen juuy tontu jëkkeeram koku du am mukk ay ngeerum des na sey ci keuri sakket di muñ bamuy keur yu rafet lolay sey ngir yalla soyub legi nak alal la bodé boromi deureum ñu na aka neexot ma sey keurep borom alal ju nay sa waray doon sa fay jigen du xeb dépensam da wara yok dépensam jigen ju nango faaru te do muuru yaakar ni da nga taaru boba ya ngay bakkar soyub legi degeeratul ndax yalla mi kat taxatul amna ñu bax nak ba legi waye ñi bonu upp legi jigen ju yeex salti te sis ñam bu mu la jox mu yeex res du foot serum ya du raxas yaram waxeñ te ciir yaras jigen ju dul togg lu neex ta man ta foot yiru yu weex ta loko wax mu dal di yeex waccel mu dem te wut ku bax lamiñ wor yi jikko ja ñaaw mu boole ak doole ta gaaw boko tuddé mu juk taxaw tontu le reuy waxin wa ñaaw jigen ju bëgg dara ja buy dox di genné awra ja kuyet fa mom mu may la ca febar bu am mu jox la ca xolu ndurul kuy dem bank nga far am am bank taram ba tax dul seuyel ba am fa dom jeela gënal li bon na lol li refatul jigen ju bax nga la seuyel jigen ju bax ni lay mel day taru lol tay bot di fer te loko jox muy sakanal te mandu japp la miñam du jew du wax lu mu xamul du mer du xas ka mu dekkal xamut lu bon du wax lu ñaaw bolé

قلبي وسري سانني فراني كون إلهي لهت وكون خير خلق ليس من جهد.

lam junj ci loxom junj ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xane kenn du ko sik saka passé mu junj nak moy lo xane dañ la laaj li nga wax lu lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né passé mu junj mom moy bi nga xane ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax né duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ci lo djublu nga né ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab ba ak ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fossé ci djunjji ak nu mëna djunjé baramam ba mu djunjé ko ab loxom ñu xamné da fa sa soxnam kayit liñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xane ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xane ko bind ak li nga xane ko junjji bu ci nekk passé la amna mbokk mu laaj su bay guenné ci domam jumu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala saña guenné domam kërëm day fekk mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu gor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xamne am nañ lola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay lolou warna ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñak mëna nek su ko dom ja baye nak soxlaatul da ray bayam dem yoonam su boba nak lolou du tekkal ne du am soxna bu de jigen ja du tekkal ne du am jëkkeer dedet kafa ar lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilité am dañ ne julit yi ko fa seuss rek mo fa seuss ci kliftef mana nek imam mana nek chef de village mana nek gendarme mana nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko bayine ko da nga do sa baye do am jabar lolou desu ko wax amna mbokum laaj ki am ñenti soxna baye ca kenn ndax bala saña tak jabar day xaar ba edday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant edam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga ne ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat seneen soxna ta fek idda ja jeexul hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyoni yi ñone dedet edda ji soxna

لنا يا ربنا يا ربنا اذكر سهينا بالمندقى محترمين.

قبل من الوسيل القناة الدمين وكان قدار شو

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba.

نجمر بابا نقول ما وخ نار يا فجن دختي بامبا في تجنارا نار يا

kasutal ci ay moromam yi fi ak ya fa ganara ak ya nu xam ci deg deg ak it ci gis lañu am.

mu am bay melni ko am bu yag yag niki biaram fa ganara serin bamba du mer du yokkat du wax mom day kilema la jeul te am ba nopi di laaj ni nari ganara ndax mom añanul te ayul sisul du sokharul ku ñew mu baxal mu melni cheikh fa ganara ci sama jaar ba ne musla rew abadan fi graw rawam dafa jup day xam la fi graw baraw way raw fa ganara faslun fi fadli ikhwani alkiram ala ghayrihim bi barakatih jikom jikoy nit ku bax lay don ngire ki mbokam ño gën ci rewi jurom ñaat bal ca ganara cheikh samba jara bayne ko gis ci ñom dafa am xam xam rafet mana yor mbolo ci diine ba melni cheikh fa ganara cey bay ba cey mam daño bax bax gu mat niñu mel fi ci misal ni wala day man fa ganara ndaysan sen gor gu mat la ta sen xam xam gu mat la ta sen jub jub gu mat la ta sen way jolli ganara cheikh sama jara mayne ba bamba feñe ci ñom yokal na len kawe ci kawe ak ciosan bañu tim fi ak fa ganara mam sama jara mayne serigne bamba ki mbokam ñoo

set ba gis fa serigne touba lu amul fa ñom ñu reddi bu baax dem wax ko ganara ñu wax ni wallahi ya khay mom newul di walaf.

xolam añaanul bañul nit xébuul ñafa mom di ay walaf ñoyamo ak naari ganara cheikh sama jaara bayne serigne bamba du wer julit te du retan ben day sutural ayib du yer lulu bax li doy na ganara japp ak julek zikkar yer tere ak rafetal ak digle ak tere lay def ba ganara ndaysan du wax lu bon du ko def du xaste deglu tulit lu bon ku bon mu defar muy fi ba ganara señ bamba mi lu bon ci way mu defar lu sew ci way mu reeyal ku reere yon mu xamal muy sut ba ganara cheikh sama jaara bayne señ bamba du mer da fay lewetal kat dom di noylu nakhuk la dir gi ci jami te li mo si ba ganara ko xamni def na ko ñekkar nit ñi xam ko bu bir ñekkam la fek

kasama jaar may ne serigne bamba ko xamni soxla na jaar fa momu dal di ko faj ci gendi ku beteli ti ñal na ganara serigne bamba mi du dig du wor ndax du tas yaakar du daw ko ko laaj day laaj laaj di fegal ak laaj ba ganara ndaysan xolam ba reyna budé may way du setlu fa dess ko xamni may nako day gijeul ni ganara cheikh samba jara may ne serigne bamba xolam ba reyna budé may way du setlu fa dess ko xamni may nako day gijeul ni ganara mayam gu reey la fa bur bu reey ba ndax dafa reey ci bur bu

كأرداح مرسل إلى الخلق طرا واح ومن خيره أزناح.

سمح سكره عسنا أغوث برب الخلق من شر خلقه

بسكر حكيم طيب يبى المكظ والسكنى إصاما تلونا الآن.

diri iblis farru rasakia illa siwa ya bakia.

0: Danaka fil lepp tambalé
1: xablu fi ndari
2: bi mi dem exil nak fi la jaar te bi mi fi jaaré fi la départé bi mi ñibisi fi la wacc ñun xam nga lebu bu nit di dugg ci gal di dem dañ nan teumb na donc fi la teumbé buñu démé napi ba ñëwit aksi dañ nan terre kon señ bi ligéyam bi fi la teumbé fi la téré
0: guddi yi nga xamanteni mom la Cheikh Ahmadou Bamba Mbake Khadim Rasoul am fili ci Dakarou taxaway bu am solo la am ci walu diiné
1: bara'anillahu lada konakiri
3: fiñu nek ni tay moy beurep biñu waxon ni señ Touba biñ koy indi pour yobou ka Gabon jot na fe def ñaari fan yimu def Dakar ñaari guddi yi dencion nañ ko fi
1: qablu mubarizi wa ni khalbasa daniya
0: way nak dafa daldi jux lenen lolu bokku ci colere gu dox ba fi ñu tollu tembe ci digënte tarixa mouride ak ñi nga xamanteni ñom ñoo di collectivité lebu
2: suma mam yi fi nekkon muy lebu yi biñu yegene señ bi ñew na fi te dafi def ay fan te dañ ko fi téyé ndax ñu bari xamoon nañ ne injustement lañ ko téyé ñom ñu ne nañ dem ci toit bi waxtaan ak ñom ndax señ bi mérité na lanen loolu ñukoy tecc ci ay kasso yow moy ñu mën ko jël ñom ñu téyel leen ko ba kérok ñuy dem waye lañ ci jublu woon moy bu toit bi nango ci digënté bi ndax digënté xajj ak door lu ne xajj na ci ñom ñu def seeni pexé ba du demati
0: Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi ngi aksi ci Dakarou daldé wor najwi tang jeur mom Serigne Touba warona wuteli fi nga xamanteni mom modi Gabon la tamou fa dem nak ñu tejj ko ci beurep bu metti xat lendam tang am ay insectes naka nonu ay bagage yu bari yo xamanteni galan ko correct lako don djugal
2: dañu bu dé bay dugg rek danaka da tek tank bi rek ñu melni luko bu wax ci biir ben lu ñaw moko ñëk dag tank bi dara di tiss mu metti bi mu metté non ndaysan téréwul ci mitit bi ak limi mitti yépp dafa julli ñaari rak da ñaari rak yi toujours sar yu guddu lay tari sourate al-imran ak sourate baqara moy gëna guddu ci al-quran nga xamné tekkiwul ne mittiwul mais ci souffrance bobu mi ngi santale yalla diko wonne ko wa man begna dal yo yama intéressé ba nenañ soxna jaara sax kérok feñu nako fa ba yaakar ni señ bi li mitti na ci mom bu ko wotul dina bëgg bayyi degna xam nga wayju ak dom mu ne ko budé mëno ma yeggalé fofu tamit war nañ ci jang ni jigen jambar la soxna jaara rek le sama la ci jigen ni señ bi nako mën na bayil ma yeggalé
0: wayé taxul mu yuxu mbamu onko téré wu ko itamit amal julik ñaari rakka.

0: ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa lebu yi daal di ñaawlu mbir mu ni mel loolu sax tax ñu yónni ab délégation ci gouverneur bi ca boobu lay jamono.
1: Ku ñu wax góor gi Ibrahima Binta Gueye, Binta Gueye Mbeng, nga xam ne maam la ci ñun, moom la maam yi yabaloo. Nga doon borom xam-xam di borom teranga, doonoon nit ku baax. Bi mu ñëwee wax ak tubaab bi ñaan leen ne leen daal comme dinañ dem amul problème mais dañ bëggoon rek ngeen bàyyi mu nekk ci ñun ba mu dem. Ci lañ nangu mu dem fee ci cëddeem ci booru Sandaga ñu yóbbu ko foofu.
0: Ginnaaw seenu gisee ak gouverneur Serigne Touba moom daal di rek nekk ca penc bu cëddeem ba muy dem exil ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre atu 1895. Foofu le sax soxna suñuy wax Anna Diakhère Faye nekkoon soxna Ibra Binta Gueye bokk ci kilifa lebu yi ñu wax ni ab jigéen la bu sell lool moo ko daan waajal ngir mu lekk naka noonu ndox yi mu daan jàppee ak lépp lu mu soxla moo ko daan lijjanti.
1: Nee nañ bi mu fa nekkee tamit bi mu ñëwee góor gi da koo xool rek xam ne kii ku sell la te lu nit wax ci moom ci lu baax rek wala nga bëgg ko ci lu baax rek dina am loo bàyyi. Mu daal di koy dénk njabootam yëpp ak soxnaam bi ñuy wax Anna Diakhère Faye xam ne soxna Anna Faye la moom moo ko doon toggal di ko yàkkal di ko toppatoo.
0: Ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa lebu yi wax ni xel xalaatul benn yoon ñu bàyyee Serigne Touba tubaab yi ngir rek ñu koy yóbbu ca exil loolu sax tax ab taarix bu jëm ci ab bant ak ab téere daal di am.
1: Lebu yi dañoo amoon yar yar boo xam ne bu nit di bëgg a dem fenn bugguñu mu dem suñu defee li ñuy def ba tifli ko ci ba teg yar bi juróom-ñeenti ponkal suñu mënoon mënuñoo yëkkati yar bi te tant que yar bi jógul du dem. Bi ñu ñëwee kooku bi mu ñëwee di waxtaan ak sëñ bi waxtaan na waxtaan ak moom bay dem fàttelu fa fàttelu yar bi mais boobu sëñ bi xam na ko yëkkati dafa woon ne ginnaaw rek sëñ bi moom benn baaraamam bi la ne caf yar yu jóg mu woo ko ne ko am jëlaata seet yaa ngi ko fiy fàtte xam naa li nga ci jublu waaye dem bi may dem du coobare ji may yóbbu mais sama coobare la man maa am lu may liggéey ni loo xam ne su ma ñëwee àddina bi yëpp dinañ añ loolu benn version la. Am na ba pare tegal ko ci ne ko te téere bi nga suul ci diggu kër gi tamit na nga ko dindi ndax dafa suul benn téere ca guddi ga ngir tant que dañul du dem ne ko na nga ko dindi ndax ma dem.
0: Serigne Touba ginnaaw ba mu jógee ca Gabon daal di wàccaat filé ci port bu Ndakaaru.
2: ينخاد لي منه به العلال مدى

0: Mu melni nak collectivité le boussar tax ko wona bari lol ay mourid waye nak fi mu tollu ni tembe ñu ngi ci wañi lim bu bari mu melni sax lu ni mel amna lu ko waral
1: parce que fi yof amna ku ñu wax gor gui mbay mandaw juuf man mi sama mam la man sama baye mo dekk yof gor gui mbay mandaw juuf ku ne xamna ko wali wu mag la won mom jamono ise mom mo ñëk feñal seyna limam bari xamnu bi ñi tout tank na musna romu seyna limam am lewu da bëggon bëri ay lamb ak yoy muy def mais kuko song rek seyna limam mu dan la mu rombu len rek dan len ki mu len ko dan mom mbéno doju ñek lu tax mu ne ndax ñaari tankam yi ma ngi koy gis muy samp ba ci juroom ñaarelu suuf après limam mu ne ko aw bama feñal wax ko ko ci lewu aw bama feñal mu ne ko xana xamone yow li nga wara wote sudu won yow man ma koy wote waye dama gis ko xamni dañ ko denk dañ koy denk jamono fi ak fañu jëm mom lay xaar pour and ak mom muy Serigne Touba mais budu won lolou li ngay wote man mi ma koy wote waye len dong la lay ñaan bis bo fi joge nañ la denc ci penku dekk bi moy penku yof moy fu mu nek ni bu mo fi joge man nañ ma denc ci soob denk bi moy fe mi ngi fe boru biya gi non fa lañ ko denc digeunte bi kuñ fi sul ñu ramul la mag yow kon koku bi Serigne Touba ñewé da dem jeblu ci mom ndax da ko gis xam ko xam liko yalla defal mu neub mom lim am lepp dem jox bopam Serigne Touba
2: Cheikh Mamadou Bachir so goudé fandé li lu bëgg lepp da lu ko am té ñaan na ci dara gi xassid ak sindi li saw fan da na gudd li nga bëgg lepp di ko am okay
3: Serigne Touba

0: جزال الاله المصطفى خيرا.
1: مسالك الجنان جماجي تارو لول ñu def ci ay koppar yu takku ñom ñi lay japp nañ ni serigne ci la bo xamanteni mom la leen serigne touba andil
2: boy tukki jaar ci ni da nga gis ni makka gaay bu ñu dem fune ñu dem taggo nit ki jox la teranga nga dem so ñe dang koy indi serigne pour man ak teranga bi ko lewu yi joxon bi dem bi ñe serigne bi leen indil moy masalikul jinn
3: juma ji lama sa waxon mom la ci wax ba tay te bama ko dalé wax ba tay ken di neguko muy juma ji di ma dalikol jina sarité lebu yi la mam ba ba mo dem geej onñako jaarat ndakaru dem touba bo mo demé touba li nga xamantene mom lañu indi lol señ sidi mokhtar gis ne Dakar lañ ko wara mëna tek tek bobu ñuko tek man bok man ko tudde ni sunu sarike la ko sa baye dem mak bu ñuy indi la ciuray mak nak wala de
1: ñom kilifa le bu yi lolu sax tax bañu dajale ko par yu takku duggal ko ci ligeyuk juma ji le ci masalikul jinan
2: waxale le bu yi ñi ci ep ñu ay mourid mais l'islam bi lañ doon xéxal d'abord moy l'islam ben la ñun ñëpp ben lañ benen bi ci dess liggéey bi ñu fi def l'islam lañ koy liggéey kon suñu loxo waru ci genn ñu daal di waxtaan ak ñëpp lebu yi nga xamne dañoo waxtaan ci penc bi penc mo xam moy juma ji buñ fa dajé rek moy farata la jaraaf ngor jaraaf wokan jaraaf yoof saltigé yi ndër yi réew yi dignitaire yi frère yi notable yi ñëpp dajé ñoo dañoo bëgg ut suñu barkelu jël ko yobbu barkelo ko ci jumaay masalikul jinan bi pour fédali suñu colère ak yonentou sallallahu alayhi wasallam ndax l'islam bi way fédali suñu colère ak jambar yonentou l'islam joju muy serigne touba khadim rasoul nga xamne mom moy lepp tay ak ëlëk biñ ko waxe nak premier année bi wax deug yalla ñu dem wax ko cheikh sidi matar wax ko sidi moutaha sax dalal ñu wax ci wax ju rafet ganel leen dem ci yoni yabal cheikh bass mu ñew jité ko ñom mbacke yu fay ubbi masalikul jinan yaatu ñu ñew ñu dajalé seen 7 millions joxé ko moy bu ñëk ba année bi ci top ñu né dañ koy défaat waye dañ koy défé yof liñ la won sax moy at bu jot ñu déff ko ben dëkk lebu ñu défaat ko année bobu tamit ñu jëlat 15 millions dajalé wat ko joxé ko muy 22 millions ya mo lol 22 millions ci 20 milliards mën nga né du dara mais nak symbole bi ci nekk manam lebu yi d'abord duñu ay mourid ñom ñoo dëkk yof ak ngor ak wakam jog nañ andando def sen sen alal
3: bi nga xamantene lebu ya ngay dem pour indi sen sen nukum ni na ko def sen participation adiy joju ñu won indi pour dab ko ci juma ji bobo mu sunu bop yek na ne war nañu mëna dugg ci biir liggey bi parce que Serigne Touba bu ñu dulé xewal indi mu ngandam xewal mu tolni juma mbol war nañu indi sun participation mais participation bi damay deug dama nan deug sax ci gaay ñu nan no participation li buy dedet participation ku lu nit bu nek ci Dakar la ñoko bokka wala dedet parce que julli bu boba ñun ñi nek ci Dakar ñun ñep ñoo ci bokku julli nu ci sante yalla di ci gërem Serigne Touba ya hin daba fali
0: bima anara watani wa ma fili hadiyati lil mustafa fi galwa
1: juma ji nam li ci ep mouriti ñoko ci def ci ay koppar waye nak melna ni tariikha yi ci rew mi yeb dañu ci gis sen bop
2: juma ji fim ne dañ ko tabax mouride ye ko tabax rek mu naane sax l'islam moko tabax ndax ñi ci japp ñep duñu ay mouride kesse gis na sax ñu dul ay julit yu ci barkel sax jëm ñu sen alal def ko ci duñu ay julit rawatina nak ñi nga xamne ay julit lañu donc lool bu amé bu ba xëss am dama ni wa kër Serigne Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekkatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la
4: Dakar gi nga xamanteni nak fi lañu bok waye bok ci réewum Sénégal ku fi def liggéey bu reuy bi julit ñep war nañ ci xol sen bok te fierté la non seulement et pour la communauté musulmane de ce pays mais nak pour la communauté musulmane en général
0: sukul ilahi al jamil min jaksasin falil hanaa
1: ñi nga xamanteni ñom ñoo ji kilifa diine yi naka nonu ay kilifa ada filé ci réew mi wax ni rek juma ji lé di masalikul jinan dina bokku ci li gëna ñongal nekkini ci digënté tarixa yi
4: négu yalla dafa masjid dajalé ñafay nekk walul nekk mukk source de division pour le Sénégal ni pour la umma islamique ki ka taxol te hayal as-salati hayal al-falah koku ñeppal ko koy nodd kañ lool lañ koy wax kon ñun dañu amna ci damay ñew rek di firndel digënte yoyu man mi wax ak yeen Seigne Ablaye mi ngi mujjé Touba ci khilafa Seigne Abdoul Ahad yalna yalla yok ki leeram diko dalé ci li ci ëpp ci khilaf ak Seigne Salim ba ñu fi tok yépp ma fay togal so wajur ban li tay Seigne Mohamed Ibara ba ni ñu ubbé tay jakk ji yalla défal ma privilège ak mbaxu yalla ak ñoom seen ak mbax ñu jël kaddu kilifa diine yépp tek ko ci sama ndol wax ko lolu symboliser na lu bari digënté Seyna Limamu ak kër mam borom Touba
2: dama ni wa kër Seigne Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekkatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la kon taxaway bu du wessu di ca ku dem Dakar xamne amna lu yok ci patrimoine islamique du Sénégal rawatina à Dakar so bëggé julli nga jaar dafa julli so bëggé def say lawam nga jaar def ko fa bu fa dara xewé nga man fa dem non dong lañ ko waye ndax juma la nak comme juma yépp rek bu xasse paré juma yalla la juma l'islam la juma teranga bu yalla def bu yalla defal Serigne Touba la mu liggéeyal ko ko ci biir Dakar bu jaaré ko ci njabotam ak ay colère jullitam ak ay colère doom adam
3: le du yepp senegal yepp pako bokka dootu serigne touba am touba dedet aduna la nan ci may aduna ñu xacc ci ba legge ñun yepp nu ag dagu rek dal di commencer waxuma 1 2 dedet da no dagu ci bir aljina
1: ginnaw collectivité libou njabotuk serigne touba khadimou rasoul ni lañu amé digënté yu ratax ta rafet lol sen dig ak bép tarixa filé ci sénégal ku ci melni wa keur sayidina limamou lay ñom ñilé senuk and lu yagg la lol buñu sukkandiko ci sayidina isa lay mi nga xamanteni mo yox kaddu njabot ci
4: fi nga xamanteni muy keur sayidina limamou lay almadi nga xamanteni digënté ak mam borom touba silsila la bu yagg la lolo ñu ci wacc di ñew mais fi mu gëna illustrer ci jamono seigne mohammed al fadil yalla na yalla yokki leeram ak sayidina isa ku ne xam na ni sayidina limamou 1909 le genn aduna 49 9 ba 49 sayidina isa tawam muy 40 ans moko outu mom borom ci wadi na 1927 la digënté bi relation yi dox na dox ba nga xamanteni ci fofu rek lay tambalé ci lako dal ci seigne mohammed al fadil mi nga xamanteni tay ji bi sayidina isa mom genné aduna sayidina mohammed seigne mohammed al fadil dafa def déclaration yamu ci ñun bindat ci paris dakar ci bobu jamono ni fepp fu mourid nek nañu dem cambéré kéro fi mën nañu dëkk bëpp nañu bayfal yi mo fi fess ci le seigne moussa ka defé marsiya bu mak ci sayidina isa waaw sayidina isa mom meñu el hadji abdoulaye ciow mi xalu général de lay tok fi tay man seigne ablaye moy sama wajur mu tuddé ma sayidina isa kon bu tay du ne la nga way ko damay bëgg wax ni nek relation bu yagg la koku defalon seigne fall defal naka wajuram kon defé nan li buñ ko défé fi ci dakar ko ku ni dakar di nga ni sayidina limam lay madi alayhi salatu wassalam mo lo meñne kon bu ñu ñëwé liggéey bu reuy bu rafet bu taro ni melni te lepp di l'islam kon dëgg dëgg ala jott lay ciow amna ci day nangam dama bëgg wax rek en résumé digënté lay nak nangam ak mourid dafa yagg dafa nané xolaat nak seigne ablaye ak seigne abdoul hadd fanu jaar ti lu ko jitu comme ni mo rek seigne jitu na kat digënté mak seigne modou bousa diall ndax seigne fallo tax waye ku digënté mak seigne abdoul hadd ku ne xamna ci tudënté do am ci kër gi fofu dem man jaar nga seigne abdoul hadd nga ba seigne cheikh mbacke nga fa et cetera et cetera
0: wala fana'un lillazi min hal hudus lam yalhu qat
1: masalikul jinan bi ginnaw bi nga xamé taxaway bu am solo bi mu am ci réew mi dina bokku ci li gëna ñongal tourisme religieux bi nga xamanteni fi mu tollu ni tembe dina duggal ko par yu bari afilé ci Sénégal bu ñu sukkandiko ci Seydina Issa Lay.
4: Lolu bokk na ci politique bu nga xamanteni tay xaj ne jokko gi amna dina bokkat luñu tuddé destination Sénégal ci fenen ñu mëna jaay suñu rew problème attractivité la Sénégal man ci génné nangam parce que bagal Touba bu né fu melni Maroc amna tuddé ay mawsim mawsim nangam mawsim nangam tay magal gi ñatt lé dréné ci ay nangam comment dirais-je appel bi également gamu yi également donc brassage bobu mu jouer mais war nañu mara benen ouverture bu nga xamanteni jaanu jaay Sénégal sur le plan international donc lolu tay ji masalikul jinan lu ñuy walé bo walé tay xapu Seyna Issa ak pont bi liko wër ak yof yépp histoire la nga dem fenen nonu gis nga Ndiassal la fay dajé gis nga Medina Baye la fay dajé gis nga donc tay ji Sénégal warna mëna tay ji mëna jaayat Sénégal wone Sénégal ci biti Masha Allah mu bok ci destination yi nga xamene keur diine yi tay ji mu nek une politique
1: kilifa yi ñu waxtanal yépp wax ni masalikul jinan dafa aksi ci jamono bu ko ñepp soxla lu ni mel dina tax ñu gëna mëna waxtane nekkinu diine ke l'islam ci aduna waye itamit dina tax rek ñu gëna mëna yéwaat ndaw ñi ci ndëgeer lay gi nga xamanteni Sénégal am nako té dara wundu ko luddul diine gi nga xamanteni bobu ak leg mom mo fi dox
4: Sénégal dafa am lu leen yalla defal waye nak ci kaw ñu suxat ko sur mok moy deug moy wax ci lool lay wax tay aduna bëpp dañoo d'accord ni islam confrère mo meuna andi jamm te pourtant alcorane la ummatan wasatan wolof dañuy wax lu upp tour iyyakum wal khuluf fi din moytu len nangam gaay bañu uppele la nek tour kon ñun suñuy magi diine waxna ko ci masalikul jinan bu len yalla maye ñom ñu teela nampatal lolu xamni li ñuy tuddé islam duma ni mu islam bu mu commencé sax bu sa kenn du len jangal ay nangam mais li fi xew yu bess mais nak du tay ñu ñak suñu bop ci li nga xamanteni ci lañu tok ba am jamm ji tay ba aduna dinu ko ñeeyé gis nga suñu kër diiné yi moy jammi Sénégal dëggëntaane ñu gëna jouer nak ci walu fraternité ak walu duggo dina renforcer suñu cohésion sociale
2: l'islam ben l'islam la man dama dem sax au-delà de l'islam pour man toutes les religions révélées religion yalla la ndax mu yent yalla Moussa yalla ko yoni won ñepp xam ko mu jox ko mission mu nangu ko yent yalla Ibrahim yent yalla Nuh yent yalla Isa ñoom ñepp ay yent yalla lañ yo xamne yent bi sallallahu alayhi wasallam mi ñu gëm ñun yaakar ko mu mujjë ñew lim ñu ñëk wax moy ñoñu ko ci wéddi doob julit lool dafa leer ko ci wé kon affaire bi c'est au-delà de l'islam pour man nous sommes tous une famille devant Dieu ben famille la ci kanamu yalla ku ya ko xamone sa morom lam ne mo gën li nga ne do nek ci li da ngay dem ci sa morom nak ku nek da am fo yaakar ne rek bo fa jaaré yegg ci yalla taw wax deug yalla nak yalla yoon ya fay dem bu ko defone ben yoon kessé kon pour man yalla du doon yalla mais yalla ëpp na ben yoon motax mu tracer yermandem ak baxam motax mu tracer yu bari def ba ñi dañuy gëm carrément ni buñu jaaré fi ci yalla lañuy dem té ñang cey gis lañ bëgg ñang cey gis lañu yaakar
3: l'islam fi ci Sénégal mak ñi seen bopp liggéeyal nañ ko ba mu ter xam nga gal la la mëna jox exemple parce que ablé boula bu nekké ci mbar molam gën ma rek mo ci am solo ba fekké amna lest bu baax ci mbar mi rek la tégu té diiné ci Sénégal tégu na ci mbar mi wax fa dëgg na yalla ana wa lañ xam
1: kaddu gi ben la yonuk mourid amati ndam waye nak ndam li ndamul l'islam kep la
2: ligéyu serigne touba da fay lu yalla nangu bimu ko lata sax ligéy lolo ko nangu ndax daf ko xamone da neena bimu yégué fas wi di dem rek wara dem djéwol da yalla neena yalla dafa yoni malaka wi dab ko fofu ne ko bim nan mam ci ki seigne fallo seigne mourid moustapha denk na len sen bay yalla ak yentou ak sen bay cerno ne lo bobo lako malaka bi ne sa borom neena bala ngay dem waxal li nga bëgg mu jox lako mu ne ko neko lepp mu dem ne ko lepp lu la bëgg mu ne ko jox na la lepp kon lepp gogou mu ko jox nonu kon moy woné ne mom defal nako lepp avant muy dem motax seigne touba am ngor ak jom ak fulak fayre go xamne newul un ba ñibisi parce xamna ne il doit tenir ba limu bëgg jot mu jot ko te limu bëgg jot nonu du dara lu dul le salut de l'humanité wa daf ko ne tegal ru jami samay loxo ma ramulen le salut de l'humanité té lol tamit dara taxul ma bëgg ko luddul jappalé yonent bi ci ligéem bu tedd bi ak yërmaneem gi ba tax mu né ummati
0: man qadani lay bil idraki najaytu biya nasiru ya wali kafaytani iblis inda jawali najaytu biya
5: maulana muhammadin wala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman هل في الورى من سكن المصطفى ورث الخديم ولاية دومو ديباي

yal nañ ko may ak noteel. L'islam ji bég na ci moom, muy jiite góor ak jigéen ñuy bég fa yàllaaw. Jumaa ji am na ci ndam loo xam ni kenn du ko jot, faykat bi yàl na ko fay muy bég fa yàllaaw. Saxaar gi teer si na tey Tuuba ci kaw ndigalam, lasoog si moom doj yi doy di jóor fa yàllaaw. Yaraama yow Mustapha yaa ngëneel ak i may, aw fit akuk tabee àndangor fa yàllaaw. Yaraama yow Mustapha yaa am ngëneel ak i may, aw fit akuk tabee àndangor fa yàllaaw. Yaraama yow Mustapha yaa am ngërëm ci lu wér, te dëngatal la nga yaay jàmbaari yàllaaw. Yaraama yow Mustapha yaa am jofeel ak i may, gëm na ni yoo xam na ne yaay wetal fa yàllaaw. Yaa am jaloore ca Njaareem, am jaloore ca Tuuba, am jaloore fa Taif. Gëm nga yàllaa huttindoo de ak nay de yaa leen fal ba dootu ñu loof. Yaa leen bégal teg fay jàmbaar yàllaaw. Baax kat bi yaa mata way, jàmbaar ji yaa mata kañ, fees na sawraaya yaa aw yoon wa yàllaaw. Yaa gindi gox yi fi reeroon bañ gëweelu fa Tuuba, seleer ga sar na ci ñoom ñi sant yàllaaw. Alhamdulilahi rabbil alamin baril ak cant war nanu ngir soppeem ba yàllaaw. Alhamdulilahi rabbil alamin baril ak cant war nanu ngir soppeem ba yàllaaw. Alhamdulilahi rabbil alamin bareetig cant war nanu ngir màggal gi yàllaaw. Alhamdulilahi rabbil alamin bareetig cant war nanu ngir màggal gi yàllaaw. Soli salaatan bi tasimin alayla wa fil aali wa sahbiya am ndam fa yàllaaw. Soli salaatan bi tasimin alayla wa fil aali wa sahbiya xam yoon wa yàllaaw. Mu andiraay bi moo fi def jumaa jee, mu andi seex bamba ca biir mooy waaja. Maa ngi lay dagaanta di la xaaraal ak ñaan, tami sa xolamul ka ñaan, koo gis defal ku yërmande. Sëriñ bi noon ngi lay dagaanta di la xaaraal ak ñaan, yow mi sa xolamul ka ñaan, koo gis defal ku yërmande. Di li la yalwaan ak jooy, sunu lori xol yi ba fam ñu wooy. Giraa ji yaakaar sa du sooy, kawe nga booleeg yërmande. Te di la tuubal lu haraam, ngir yàlla tey ñu rooki jaam. Di waafi yow di safi baam, nga dinu saf si yërmande. Te di la sant boo joxee, te di la sant boo doxee, te di la tont boo waxee, ngir bëggaam si yërmande. Te di la sukkal ni jigéen, te di la raamal, di la foon, di la sopp, di la miin, ngir bëggaam si yërmande. Te di la gëm, te di la yéem, taloonu wax nu di ko jéem. Di bañ a mooy, di bañ a juum, ngir bëggaam si yërmande. Te di la jox te doonu laaj, te loonu laaj dun ko waaj. Te lu mu rëy rëy dun ko xaaj, ngir bëggaam si yërmande.
sadila jox to donu la tolonu la dun ko wat lu mu reey reey dun ko xaj ngir bagam se yermande taggo ki nday to ko ci wo mo daldi ñew amana sax mu sax fi yow tolo ko wax mu daldi daw ngir bagam se yermande di jema sam se indigal te jema def lulay begal di dak sam xel li fetal ngir bagam se yermande di rafle tay soñu di xif di fande tay te di fi suuf tay di ñe tay wop ko loof ngir bagam se yermande te duñu xati duñu soof te duñu xati ndax xef dabo taxaw nu ni fa seef ngir bagam si yermande di laxata yu di rañaan di xëji gontu dun fanaan di daw di waaxu di traani ngir bagam si yermande di laxata yu di rañaan di xëji gontu dun fanaan di daw di waaxu di traani ngir bagam si yermande taggo ki nday taggo ki baay du mbokk du xarit du waay du jege ñaale du na jaay ngir bagam si yermande yow la nu def ngay sunu baay di sunu maam ni sunu yaay di sunu waay di sunu jaay di sunu ngeen ji yermande bala nu gaay yafi na woon topp la yaa gën ña dikoon yow mi ñu may kun fa yokoon gaawe nu ngir si yermande fab nanu saahir sa bu wér boli ca baatin ba bu wér boole ca ruuya aki jër jëbal la ngir si yermande fóotal nu sun tilimi xool te sellalal na sunu xel ba dul xalam lu koy naxal ngir yàlla ak si yermande te may nu ay leer aki mboot te yor nu noog sunu njaboot dinu xamal xam-xam yu xoot yu bari ngir si yermande te nag nu def ngeen ji murit fegal nu it pexam marit te nga wutal nu ay murit yu bari ngir si yermande nga xale ngir ma ba mu weex du di caaw te bunu xeex bun njàdd bun jeex ba ji sa neeg gi yërmande te bu ñu geesu bu nu seet addina muy tax nit a suut di xëy di gontu ba ni suut àgg ca ngeen ji yërmande te yornu yornu bunu réew bun fo di dox di wëri réew bun werente bunu soowo tàggat nu ngir sa yërmande te nga fegal nu deegu gaaw ak rekki gëm ak deegu ñaaw ten sax ci loo wax nu ni waawaaw ndax ten waam si yërmande te may nu lépp lu nuy mébét ci yow te may nu lu nuy mébét ci yow ci hadiyaaki jëf yiw te fàtti loonu ku du yow ngir yàlla ak si yërmande may nunu sax ci say ndigal pas-pas yi faf ko dëgëral su mbir yi boole ko jubal ngir yàlla ak sa yërmande te may nu barke ak ngërëm ku nekk jekki ci këram tey jaamulum soxla mu am ngir yàlla ak sa yërmande te may nu waakare ki doom te may nu daara ki juróom fegal nu ay ragga ki góom ngir yàlla ak sa yërmande te may nu ay jënd yu yaar te may nu ay dagga yu yaar te may nu ay taax yu yaar ngir yàlla ak sa yërmande te nga fegal nu ayu seef ak ayu pas ak ayu xiif
agli soufal korni gof ngir yalla ci yermande akayu bepp nasara akayu were luy jabaran bakuy xalam di sabaran ngir yalla ci yermande ak ayu yine ak ayu jaan ba tokem ba boromusan ba ayu wajuni añaan ngir yalla ak ci yermande te bul nu sete ay ayib waju saraxtu day ayib geewal da fay way di xaraap te tewuko am yermande may yep teenu am lu bax yow mi ko xam te am lu bax farkoto wutal fayu bax man nga ko gir si yermane may yep teenu am li nuy mebet ci yow nga am li ngay mebet ci nun ban di la roy def ko yermane may yep no amte li nuy mebet ci yow nga am li ngay mebet ci nun ban di la roy dindi ko def ko yermane def nu nu gem sunu borom def nu nu gën suñu morom samal nu julli jurom ngir yalla ak sa yermane te may nu wër sagu alal ban di lay lo man laal te def nu gaay ku nu laal reccu ko ngir sa yermane te bu nu lepp di ca mero te bu nu wax di ca co te bunu jew bunu bero nan mané ngir si yermane te bunu bew bunu añaan bunu janni kunu ñaan te bunu moy bunu daan ngir yalla ak si yermane te bunu nono bunu xex bun xulo te bunu de kun jekke am fa lu neex ndax te nu am si yermane ku ne di jaamu ndiri tax di boole ay lal ak itaax ni gaaya di fa waxi seex ñuy wuyu ngir si yermane yow mi nga xam ne waaju am yaa ko amal te waaju xam yaa ko xamal te waaju gam yaa ko mosal si yermane balaay sa yow mi nga xam ne waaju man yaa ko manal te waju gënal yaa ko gënal bi xarfi kun gënal nu ngir sa yermane yow mi nga xam ne waaju añ yaa ko añal te waaju sañ yaa ko sañal ci li nga sañ sañal nu ngir sa yermane yow mi nga xam ne waaju séew ba ku ko gis dal ni siiw am la mu am ba di ko soow yaa ko defal sa yermane yow mi nga xam ne waaju duuf bay dox di fadd ay mindeef yaa ko yafal ba dootu loof yafal nu ngir si yermane yow mi nga xam ne waaju suur bay fakki maasam tuddu buur yaa ko leal tefal ko buur leal nu fal nu yermane yow mi nga xam ne ku la soob nga may ko lépp lu ko soob bam fàttelum ñàkkoon di buub alal ya ngir si yermane yow mi nga xam ne ku la moy du tee nga may ko nga ñi may jëgal nu sunu moy ta may nu ngeen ji yermane bul nu ko jàppee bun moyee bun tayul ak bun tayee yaa gis kay maye njëggal gwànd ak yermane yow la nu def yonen bi daam yow la nu doyloo ba fa saam fegal lu lepp ru haram ngir yalla ci yermane yow la nu def yenen bi daam yow la nu dey lo ba ba sam fegal lu lepp ru haram ngir yalla ci yermane yenen ba buñ ko gisatul te gis la ngay tekki lolol ku baña ju yok say ndigal gis ko mu wala yermane nu fab la def la ni ki moom nga fab ko def ni sa borom mu fab la wan la sa borom mu jox la ngeen ji yermane te def la ngeen ji jamono nga jiitu kenn du sa morom mu jox la mbootam kon nga moom di sedde ngeen ji yermane
doomam ya buñ leen gisatul te gis say yoy ñuy rafetal sunna si ta awlu ndigal doy nan wax ak si yermane makkata buñ ci jotiwul te neegi Touba sariwul nu def ko makka tey julu pas pas yi ngir si yermane nu gisul yooyo juma te gis fu yow ngeen ji juma nu def ko muy yooyo juma tey bëgg a am si yermane baytul muqaddas wa sam ak madinatul humam pour gisé daru salam pour gisé daru salam doyna no si yermane baytul muqaddas wa sam ak madinatul humam pour gisé daru salam doyna no si yermane dul siare jeti fas dun acc riyaad yi ngeen ñaas yow la nu jëbal sunu baas dogal nu gaalu yërmane yàl na nu sax ci yow ba dee nga sax ci noonu bañ a dee mel ni xudar mata dee amin ngir sa yërmande yàl na nu sax ci yow ba dee nga sax ci nun bañ a dee mel ni xudar mata dee amin ngir sa yërmande te bu nu yag meti tuddee malaake bugal ku dee bu ñu gis képp ku dee ramu ko ngir sa yërmande bu nu demee yomal iqaab ramu nu bu nu bay saab bu nu barus bari fa seeb ngir ñàkku ñàkk yërmande yow bu nu janatul xula kër ga amul tiisa balaa te baale no kulal mala jox nu ba ngeen ji yërmande dana amul dara ju jëf amunu alal amunu kàttan te bëggaaw la gaaye jëf di am ci géw yërmande moo tax ma jóg di la dagaan te di la way di la ñaan te xam ni képp ku la ñaan nga may ko ngeen ji yërmande yërëm nu may nu lii nuy ñaan buñ ci gis benn safaan maynu liñ la ñaanul te ñaan ko warnu ngir si yërmande amin amin ne leen amin ndax ñu boole leen ci waxi Moussa balu ngeen sàkkoo ti am ci yërmande amin ne leen amin amin ndax ñu boole leen ci waxi Moussa balu ngeen sàkkoo ti am ci yërmande

0: serigne bi daan ko juñtu neena won shaytané de bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko ne mënu ko yaq ben dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo nga wara mel moy demal tuddo ci kele daal ne motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day daño daw jëm sa wax daal ne ta lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa wax ta daramul leen ci atétal lool nak kenn ku ne war nga fexé bamul ci bolé so seigne touba nak att kenn ku ne xam nga mouride touba fofu la don tay li nga xamne mo xew danako djundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu woné ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xorom dan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daldi moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn ma gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dese koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ni di wëcë gënon daq gal kenn mus ko deg di wëcë gënon rafet bubu lañ wax waye di wëcë gënon rafet gal kenn mus ko deg daal na ko daal na ko nak na ngeen nekk ci seen bop tamay nekk ci kon seen bi daana diglé lool masna wax xeexé na leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sat dut leen la bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom ton ni musul bama gesso ma gis luma fogul ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé woné aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolu da na ko wax masna do wax ba ci seen maktar bintelo jël loxaw yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seigne makhtar bintu ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len woné ginnaw du ngeen jaamu xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw mba du ngeen jaamu xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw da xam nga luy jaamu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu mu len woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wourne yeen ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yebole xiram la jëme ta moy safan ba jalla kon bo len woné ginnabu len jaamu xiram serigne bi lol la nako digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seen abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi djum ne ko lu mu don mu ne ko ak cheikh seigne bi djum dem bay wax seigne ne ko waye nekh na lol de xara bañ dem ci yu tayya nekh na lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak djumtu kay ngir buma len bolé mbolo ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len tek ci salatam sax ñu upp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yorta diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowal xam bu ne teul ñu defé man la kon lool lay tekkale ne rek nit ki meuna liggey seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu mu don ta mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lool lepp luñu wara jang la tuddu ko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sammi dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ku fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ku ci téré bar ngeen mujj ndig sa mune la sëriñ bi ndig sa lol bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ku fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara luddul bejjen ñun ñen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé ta far ci gañé ku ci bëgg gañé ta far ci gañé loli serigne bi da na ko ci digënté serigne ak talibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñatcha ñatcha gumba ñatcha ñatcha da na gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxutu jog né na buñ dajé bëggënté gi namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kambu dane gumba ñaciar nak moy talib bu yalla taxutu jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaar buñ dajé buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaciar ga ñew woor ko jall moy serigne dane ñaciar gumba nak moy talib bu yalla taxal jog dem fekk serigne bu yalla taxutu jog momit buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaciar li serigne ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba dane ñaciar ñaciar la ma waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggënté gaak namanté gaak sopanté gaak day tax duñ nango taggal duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara réral rek léral lepp léral la ko ta dara gisu ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li ñuy wax day lu metti sëriñ bi mo ñu ëpp yeen mëna ci suñ bop mo ñu gëna xam yoon wu juk mo ñu gëna xam yoon wu gëna gatt mo ñu gëna xam fi jamono ton mo ñu ëpp baati kon fim neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ñort ak top ñort dañu nuro ta bokku neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñort top ñort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam señ mi daana ko wattali ko moy boole jotaay goor jigen Seigne Touba da naka watandiko lol mom ci dim bopam dafa ko da watandiko te mom xana accel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamni gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye seigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak djott alakhir yitte aduna ju liggey man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhir ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masla wax mag ni len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi neen firé mi yépp mi ngi ci seen su toy ci neen lu muy tollo ci limu abajada ñu ne ko jooni mu ne bis peñ ci la len di xamal ak di len ko misal da na bis peñ ci bobu ñuy wax buñ ciagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jinni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genn ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax da na wax ne fi fi way nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax da na jang alquran day tax bu ñi lim ñoon suñu borom boole la ci te lepp luy tax bu ñi lim ñoon suñu borom boole la ci man na xol jang khasside day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour ta santane bour def ko dana tax jubok bour te lepp luy tax jubok bour man na faram dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mën ben ne mo tax ma tek ci bu baax masra wax kuñ wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yent leen tay musal jekki nopi liggey lo am doylo seigne ma djow baxa seigne waxna ko lu mel non ne ko ma djow baxa yeen ñi fi nek de jamono nga ñew jo xamne la tay musse dana leen ko wax seigne ma djow baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono nga ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jang nango liggey ta ñimi wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji dana wax ne dana leen fi baye ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wotu dana li fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé bu boba yatt dina ko wut ken dootul jurati dom ju la gën ken dootul gisati ndaw lu la gën ken dootul nekkati ci at mu gën dawtam yi deug ren ju gën dawtam yi deug du tonti lol lay mel ne tol nañ ci ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xela dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayele ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diwma fi siwa diwma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante buy serigne moy serigne bok na ci li serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante buy serigne mota dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal it na ngeen and gi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen and gi ngor lolou bok na ci yi nga xamne serigne bi dana ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dal ne wore wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mak mu ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na lañ tali bag war na mbam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fat safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox da koy tax gaaw fatu ne ko waxi mak dem na lañ tali moy bu ruga roté soppe ya ak bañe ñoo ci yam wax ji jenn lay doon moy na fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dootul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lu mu jëfoon ci digënté ma boromam légui mu jot ci fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kala da ngay gaaw rocc ngir yakante suuf bi señ bi tollé fofu am mag mu ne ko nun day mbacké bu boba yaakaru nu fa kumay señ bi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señ bi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé ta moy yaakar ko nit ne ku ko yaakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen Seydou Touba kon loolu ab soñu Seydou Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamalé kenn ci suñu xol wuruñu ko yamalé kenn ci suñu wax wuruñu ko yamalé kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamalé kenn ci suñu dëgg nak suñu jëm yi ñun ñepp Seydou Touba kenen fekku ci Seydou Touba massa wax Seydou Ridial sax lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci sin bi mi ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xelima mu dindi ci adi ji jënd ci bi ñewé ba jox sin bi adi ji sin ñu ne ko tantum li aksi day xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax sin ñu ko doxal jëri ju mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jëlaguma ko sax bi ñëwé ba nopp señu ne ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi di la top nga melne yap xëbbu ak yëñ xam nga lu ko war nit bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci loolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñëpp kenn fekku ko ci bok na ci lim la wax daana wax da na yëkëti loxom bu tedd ba mu di wax na lu bax ci aduna ak alakhira loxo su tuti si la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sop sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ci sop sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen go boole dara tay liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal du ngi teunk ci lu gatt rek day melni da am lo xamne sunu borom bu doon kuy manki dara mom mom lañ waxon mom la manki muy sante ndax waxna ci alquran wa ko xali lu ñu baade su ta saytane ba ko ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu saytane ta loola ma nga joge ci bis ba nga xamne suñu borom bin na ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dak ku ci yemene mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudan lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu sun borom sa jam ñi da na leen galan ko ci wet yep dox sen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak demel moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti wax sun borom joge bam tolé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isnadatu bi yaa wané na la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bawu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñenn ñi moy borom xam xam ñenn ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogu ak xett leen bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno da yëndu suñu ma bañ ñay ne ko bo démé ñew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fassi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be ko suñu bañ neena lima yem moy bima fekke suñu di kokki nim andalon dañoo sonu bay nelaw way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu dal selmal ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo doon mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fassi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mujjé tuba bi kepp ko war neen sim ñu ko kon tier na ne ko kon ma bañ yeen nga fof da ne ko bo demé neen tier na deuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañiko ndax lama bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna way day fekk rocc ku wess ne ko bu ma neexon tay ji def la deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo ba mi jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leex na tudda waye day jitu fas tuba bi bu mujju tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum bama leen di raw biñu ñëmé ba jup tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yeen mané ci ñu ñew ba jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégé nañ noni bu fekké am nga loy nga nayo sin ñu ko sunu borom doy na sekk te mi nga anam bi ñewé ba aksi bañ dalal sin fi dalal sin ko ñu na sax di ko la yar sin ñu léral ko la tax mu wax ko lool ndar gogu mu am fa ak dir waye dak fa cionay met nak sin bi lam ci dak ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cionay te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñu ñu am luñ ci jangal ñun ñun wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak cionay dal ni dañu bayyi liggéey boole ko di jambat mom nak cionay da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signaloy ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati loolu li la wax kéro masaam boo xam ne ku ñu wax suñu Abdoulaye Diop Kalsan suñ bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne suñ bi da jaan kenn ku leen naan diw sàngam de man na nga war diw sàngam de man na nga war suñ bi ne leen jaam bi man nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi àlja daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ mësaan a wax ba génn la ñu war a wax mu daal leen tegaat ci yoon loolu nag dañ ko war a xam te bañ a wor suñu bopp bañ a nax suñu bopp itam suñ tuba moom lu way yow yow mënoo koo nax waaye loo dof dof du la nax lu way yow yow mënoo nax sëriñ waaye loo dof dof du la ku mësaan a ñëw ci moom loo ko mën di wax dana la teg ci aw yoon kenn mës a ñëw ci moom li ma naan sëriñ moom lu dugg ci noppam sotti na waye nak lam cey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé ne ko dama bëgg nangam may la am nga wa légui ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku wax señ Alsandir ci sa bu gudd la señ Alsandir da joggé Dakar ñew andi asaka ci señ bi ñewé ne ko dañu wax ne ku ragal yalla lañ koy jox señ ne ko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar nga dëkkol nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga set ku len xam ñu xamal nako bam deme def nona dal di jilat ñent timer andi wat ko ci sirni ne ko li mom adiya la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé mom bama am sirni ne ko buma ko xamé te sama borom sant mako ta dul haram dama dem ko mu ne ko li may wax ke dul haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaay señ ñoko yatt yi nga bëgg de dara yomb ci waye da na tek ci yoon wo xamne dina ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga sét ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jël la def ko ci bo ci amé dem dina wax mu ne ko lolu kay man na ko señ ñu ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mune ko dama bëgg itam suma faato def aljana mune ko da ngay sétli yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé dem mune ko damay jaay té bëgg muy jaar señ mune ko da ngay sétli nit ñi bëgg nga diko jaay té yombal ñëng ne ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji du je mune ko xawma ko señ mune ko bo jaay da am ak sun borom yi ci wax muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñoo wax ko mu tek na ci yoon da nga ñu ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da min dama mënta am dara señ mu ne ko man nga bindu mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mu ne ko fodal maskat lonk bi moy talal mask lonk mu talal ko señ mu ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mu ne ko yoonu am ngop sa so baye moy may itam lay sa so baye moy may itam mu di jam nga le mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat te moy gu muy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ba borom su ko borom mom su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da war ci faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaj mag ni len wa faalul khayra nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu suñu ne ñu koy def ñu ne cial mu ne len wa faalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk lissami te bu len ko ba sax len ci juroom ponk lissami te bu len ko masna wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu ciir no ci se fekk la ba ñewé da len def ñent xaar ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi moom señ bi daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga jull pen dan yeen wa penku ni ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fa dudul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñep ma ci ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa dudul lek nim leen woore ne xif dara mënu ko fa dudul lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek dudul jaam yalla dan man nak yalla dama denk mbalanu sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanu bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabal rab gog nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fa kenn du ki man ci mourid ndax lo gesu sun ñu ne la boko xolé ta bayjal li boko waxe ta bayjal li bo ci saxe ta bayjal lolou kay yom na non waye nak saggan moy am
1: dan lay tuba mondu asdan lay tuba mondu asdan lay tuba

0: xasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def xasida online tam point mu indi xasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين بك جليدي بك طالبي نيغي نوي نييب دي سياري نييب تامبلي نويو بي اك سياري بي كي صاحب الفضيله والخليفه الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولى دي نيو نيبوتو سيرن توبا گيب وايي دي نويو اتوب سؤال وجواب السمدية تامبلي نيو بك سيار بي الشيخ عبد الصمد مباكي ابن الشيخ شعيب مباكي ديكو نيو دي نيو وا ات بيب تي ني في سيني لاج روت اك ني دغلو لاجي غير بغ تي جارينو اك ني كوي تساري نييب دي نيو بوك ييغا خامني ناكا جيك سين ايتيك سين خلات اك سين ييني اك سين جيف mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bok ci ligéeyal cheikhul khadim cheikh amadou bamba mi nga xamne ñing koy ligéeyal ci wall gi ak yenen wall di bëgg lool tay contant ci xalaat bu rafet bi nga xamne mi ngi joggé ci cheikh abdou samad ayyadahu allah wa nasara ta moy ubbi wat benen groupe bo xamne day jallalé laaj yi nga xamne da fay aju ci sunu diiné ak ci sunu قضايا اجتماعيه سوني كيسيون سوسيال تيتل لول سي جامونو دي نتول اك يينن جامونو جوم مانا دون نيغي نويو سيرن سامبو ميغا خامني موي تاخاوي ليغي بي تكنيكسيان ييم كو سيخال وايي تامبالي نويو سيار تام سي شيخ محمود المصطفى البشير كادو يرافيت ييغا خامني ديغ ناكو سي بيتك سي مورد الظمآن في علوم القران دي نوي سيرن مصطفى جاني ديكو سيار بو باخ اك سيرن شيخ لو waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nekk nak ndiañu ndiaga ñu naan ko murtala gey mang koy ziaré bu baax ak bokk ndiañ yépp seen bokk seen xarit muxtar kibem cheikh salih mbacke mo ñew tay insha allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencianté dencenté nak ci lañ bëgg ñëw insha allah rabbi ci romb bu gatt ta daal di ñëw ci laaji ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtané ta muy lo xamné ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xamné ay doomam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nekk xam ki sa bay ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tasalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wéssone nak wé jur wi rek bu ci kanamé tu dotu xamati num tadde ci mbokk ga mbolém li mala lool mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa bay nga xamné moy sa bay ki sa yaay nga xamné moy sa yaay ñaar ñi jégué bam upp baña dencianté jégué yi bari lool ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xamné kenn ku nekk lew nga sa morom bu charte yamaté ñu dencianté kon lool da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lool lol nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñna ci sunna wax ci lu bare bare ahadith yu bare bare rot ci ci moy sey li nga xamne mustafa nok sey nak moy njaalo alquran tekku wax ci lu bare bare bare yunitibi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bare bare kon day melne cyallale gi joge won ci adama kenn ku nek di xam kula jur bu exé ci ñaar ño xane dañu dencante wu tesey ñom ño dag bu ngoge fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialo ñew jël lola ñepp nan e ñi luñu def lolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bayba ndax buñ top bu topé bayba rek cyallale l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadien ñep tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tontu xamna tambalib sey la ci nek ci mayega tay lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak akoy tak bu charte barab bañ tok di mayé muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom désoko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom mo munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifa am bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tuluf ba muy un tiers ba xéréya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencé ni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko xéré kon xéré yi man na muñandiku kon kenn ga ak xéréya man na muñandiku waye nak kliftef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo déme ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato yaato yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna nimuy woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxone ak kër rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar kërëm mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanam ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina isa ibn maryama sax bala aduna jeex dana ñëwaat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lool lay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko sakku ci ñaq di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mo motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan nga direct lay def ci mom mar yantibi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abeehi dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci loolu lañ ñew ak mbokk ci laaj yi doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nek danañ junjju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndeba ci mujj geeyit insha allah bi ñu tagato ak yeen ci ni ñu tambale woon ak yeen seen mbokk seen xarit muxtar kibem cheikh salihu mbakee mo ñu wad di len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja ta téggu ko ci loxol jigen ja parce que it gëna lut sun borom ndax mi ngi ko tuddé abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu defé né goor amna conscience tranquille mëna tayé bopam ci yu bari yo xamni dana ko mëna muñ ci soxna mo ta ben borom xam xam waxon wax ju am solo mu né jigen buñ tégon ci loxom passé bis bu set lu toll né limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab sirem dana ko fassé jëkëram kon fassé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxaway yu passé niki dakental la mba juñju mba wax buñ né wax nak wacc na la ju wër mba dotu man di yow ju wër mba kula may gure nga yeyal bu wër mba takliko na mak yow bu wër momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xane bimu ko waxe ken laajut ne lum wax dal nañuy xam lam wax fa saasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé dé way man na tekki lenen dudul passé ta sax nit ñi mi ñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jëlé andiko ci li so de meti mazhabul maliki ak shafi'i nenañ passé dakental bala man tabbi di passé borom da fekk mu yene ci passé jogal fi ak demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ bo fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce que mi nga xane day bind nak mba muy juñju ci lo xane da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da muñta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xane kenn duko sik saka passem juñju nak moy lo xane dañ la laaj li nga wax lu lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passem juñju mom moy bi nga xane ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax né duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ci lo ci djublu nga ne ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitaba bek ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fossé ci djunjji ak nu mëna djunjé baramam ba mu djunjé ko ab loxom ñu xamné da fassé soxnam kayit yuñ binditam bu téré ba éggé ci kañ koy jox loolu dana tabbi di posé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xane ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xane ko bind ak li nga xane ko juñji bu ci nek passé la amna mbokk mu laaj su bay guenné ci domam ju mu dog ak mom dal daram dootul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala sa ñe genné domam kërëm dé fek mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetu tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xamne am nañ lola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay lolu war na ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñak mëna nek su ko fa dom ja baye nak soxlaatul dara bayam dem yoonam su boba nak lolu du tekkal ne du am soxna bu de jigen ja du tekkal ne du am jëkkeer dedet kafa are lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilité am dañ né julit yi ka fa seuss rek mo fa seuss ci kiliftef man na nek imam man na nek chef de village man na nek gendarme man na nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko baye ne ko da nga do sa baye do am jek do am jabar lolou desu ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna baye ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba idday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yoon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xane ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat senen soxna ta fek idja jeexut hanafiya ak hanabali muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabali ak hanafiyone yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day at day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna ci su amone dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk idda ja jeex su ko defé seen digënté jeex tak way malik yoonu dañ né bu re talaqul ba'in mom sañna takkat kenen donte idda ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yutaktale moy andatu len yeen ñaar amna mbokk mu laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne dañ ko tak ba nopi nebbuko so demé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom lu ñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam seyu nañ ko firé moy pass pass ba rek lañu daal di yaq sart nañ ci nak bu fekkenti ni yagut lol ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xam dañ koy neubbu moy lo xamne jëkkeer jakoy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagal neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way jogi wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgga maye ño jubo kilifa gey bëgg mayé ci neub ga waye yoonu jëkër ja nekkufa ta biñ koy bëgg def waxuñu ko won ñukoy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane lola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ci bëggoon lepp amna nim amé moy amna xéré amna kilifa kon du yaqku bu fekkénté na jëkër ji nak mo demandé neub gi nak lañ né kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay xéré ba nopi mok xéré ak soxna sa bu la nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy xéré kon bu ko jëkër ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xé da mëna amuton amul lénen lu cey téggé amul lén luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji andé ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajon né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafi yoni yi dañ né bu ko xasse ba biral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam jaalo lon ta koko ca gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu jaalol jigen ju jaalol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku jaalo ak jigen ci bir ndialo gi nga takku ko te lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey takko ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñuy wax nak bu fekke dafa and ak mom barki demb bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk momi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy seigne tak day am dom ba nopi yene bo xamni dañ sax da ci dolli wat yenen jurom ñenti wer ak ñetti wer yi lablu muy ledi iddaja ledi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak te and ak mo mbarki dembu da koy baye bam regal ben yoon mu tak ko malikiyye bi nak dañ ne den ci jigen juy ndialo dañ ko sib rek dañ ko sib waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dané kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamné da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamné né ab ndialo kat la so demé ki taj ak iklil ñaar téle yo xamné ñi nga jige ci malik néna لا احب للرجل ان يتزوج المراه المعلنه بالسوء ولا اراه حراما مالك دافني بغوما غور دي موي دنجي سخنا سو خامني دا فاي فيسل لو نياو دا فاي فيسل لو نياو موي دا فاي دوخ دي نيالو وايي نك داما ني بغوما كو لا واخ وايي غيسوما كو موي لو حرام كون مبوك مي دون لاجي كي نيالو دورا تاك بو فكي دا نيالو تا بغا تاك day baye bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu baye bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wéri istibra'u mu doora tak jerejef amna mbokum lajoon ñaari sheikh yu takalo ba major wara am jëkër nu ñuy def dañ ne la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqd mata tawaffarat shurutuhu li'annaha amrun kharijun anhu dañ ne ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexital ci pass passu sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy kakoy tak nako wara tak kañi tak na don kuñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko mayé na am ay séré na am ak cyan ñu nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la té dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy bayyi ci nam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu féké da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom kenn ki amagul jëkkeur nekk kuñ mayégul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeuram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamné dépenser na la amé su ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarta ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kërëm day financial ginaaw sarta ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khan yahya ibn sa'id an amrata bint abd alrahman annaha akhbaratuhu an habibata bint sahl al-ansari annaha kanat تحت ثابت بن قيس ابن شماش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلس فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1766 مالك نتلنا رضي الله عنه موطأ جلت كن يحيى بن سعيد mu jore ci amrata bint abdurrahman muné ko ñu wax habibata bint sahlin ci wa ansar la bokkon soxna soosu kiko yoron mu ko ñu wax thabit ibn khays ibn shammash yentibi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba jëm ci jakaja fekk soxna soosu di habibata bint sahlin ci buntu kërëm ta fekk yoy jamono mi ngi mir moy ko seen da nga nan ko koko ndax ñaka leer sallallahu alayhi wasallam ne ko ki kan la muneko mana habibatu bint sahlin muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotum man di thabit ibn qais manam dotum man ak sa jeuker bi jeuker di ñewé thabit yoonu bi sa ne ko habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibata ne ko yow yoonent bi lepp lu ma joxon day mi ngi fi man moy man na ko dello yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daali wax thabit ne ko jeelal lim la joxone thabit daali koy jeel ndaw sa daldi ñibi ci ñoñam kon loolu ngay gisee ne kon loolu lañ tudde al khul'u moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne dang koy dello wat mbollem li nga xamne joxone na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jeuker ji du kuñu forcer dañoo sop ci jeuker ji bu ndaw ci joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeuker ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atekat ne jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy qul'un len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu deme ba nga xamne mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker ji lam ko joxone mujarradul akhf nak su ko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tudde fitya moy fa in khiftuma alla yuqima hudud allah fala junaha alayhima fi maftadat bi fidya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngay na summiko ndax buñu fatte ne sey mbub muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passem summi malik neena nak sonu sumen nonu bu ko jëkkeer je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la soxna sey doora saña sey ak del ci wat ci jëkkeeram joj xol bobu len la ci tekkal yi nga xamne bu amé ta jëkkeer je d'accord ca dara neeku ca su ci waye nak kagn la xol di am xol mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tox mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xolon islam nanguul xolon bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xolon won ak mom ci melokanu jikkeeram wu bon dañ koy jappé am passé nangu alal joju nga xane jikkeeram jëlone ko ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ na fe def xolon lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekenteene nak xolon amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajale ba war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñ baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jeuker ji li nga ci wax deug la ludul dafa am ay séré yo xamné dëkk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamné dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw si wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim tamay attekat ba señ na may ndaw sa baat su fekke jëkkeer ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin ben bi ndaw si da gis jëkkeeram lu ko neexut fasé la ndaw si da mëna tuddu mënal jëkkeeram ndax xolamako atanul xol'u la bu fekke man na nekk ndaw si bu fekke nak xol'u bobu nak lañ ne du am ben yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala ben hakim ben atté kat ne ko fokk nga xol'u ak sa jabar ji dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën na nga jël dara lolé ah da di koy may batam ni ko yentibi sallam garale won khays ne ko jël li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passé ma su fekke jikko yi ñaaw yi te goor gi la nak sañ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk Allah lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinch ma mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa Dakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wu kay bi nga xamné buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fétti ko mëna fétti ko su baba loolu moy yoon té ñom ñu waxtané ko mo taw né fabhazu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fe ñenat yebal fi ñen en yurida islahan yuwaffiqu Allahu baynahuma suñ bëgge defaro yalla dana defare ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tekkal rek moy tekkaliko nañ passem ñi ci Allah bi di séret limi tekkal moy tekkaliko nañ kon tekkaliko gog bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so démé ci malikiya ñom sax dañu charte gërem lo borom kër bi ci nangu dama jël li tabay la mo tañu né soxna ci jëkërem kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnaam batam ta soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek am xel day nek jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jeuker je ci mom lañ acc passema su fekkonté ne du mag mba amutum xel kon passema du bana am motax ñu ne kon nak bala passem summi konté mëna am jeuker je da cey d'accord bi ki dess dafa am li ñuy waxanté mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencante kon muneko dama bëgg nga defal ma li muneko boma def boma joxe li ma defal la li su fekkonté ne kon ngeureumal jëkër je du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkër day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sheikha bi am muy bayina la mu wax ko jeuker je su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgga summiku ala jim koy jox moy ñettel ba ba ca dess moy bopam mim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñettel ba kon yoyu digënté jeuker ak jabar ñoy def xol'u moy summi konté ta fekk boba jeuker je d'accord ja mata ñu né bu jeuker ji d'accordout li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcer sop nañ nak ci jeuker ji bu ko soxna sa waxé loola mu sét digënté mak yalla bu fekkenté ni lam wax xam na né non rek lay mëna démé mu nangul ko ko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcer ci né ko fokk nga def lool kon jeuker ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lum yek ci yaramam xamne munta nekate ak mom buy xolun moy delawat ko lam ko joxon mu baye ko bopam lol day fek jeuker ji d'accord ja waye kenn duko ci forcer bokk yi mara ñu ne kon waluk jigen ci passé mom nga xamne moy baye ma sama bop ta ma jox la ling ma joxon la ci waluk jigen moy nango joxe alal la ci waluk gor moy mu d'accord ci joxe alal ta baye ko ne ko bayina la ndax li nga ma jox lolu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am lenen lu xew kon fasé lay don ta du don luñuy summi konté ta moy lan jeuker je day def yu bon munta yor munta denc mana munta sey ak yu mel nonu kon fasé lay don mo xane do yar xolum motax ñu ne kon maliki yone ne lu fa jigen ji mëna wax nak ci jotaay bañuy atté wala bañuy lijeenté mbir ya du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen ji lu mu wax ci jëkëram day fek am ñuko mëna séré loolu doora mëna wéy kon bokk mi doon laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ca mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba munta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la dañ ci ñëwaat ci yeneen jamono mom itam amul rajyu bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokku laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna ci mëna jël ba tas gogu bu fekke da war ci mom sharia da ko atel numi def ba mëna tas malik ak shafi'i ak hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haqq ci sakku ñu bayiko ci condition yi may bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dundu bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu nango don soxnam sa yu gor gi amé bu dikké dañ koy fay lool lam fa lekko nak lam fa nano nak lañ ko dépensé lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tanlo ci mu tass mba mu tok maral xone wala tumsikuhunna diraran lita'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgate gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkkeur asa sa jabar jalgate la jalgate moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu goor gi def tam upp juroom ben wër jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom mënuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkkeur ji di ku ñaaw lamine diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yag mom day li ñu wax yep amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñaka mëna sey ak yu bari bari febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yep dana tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp daqo nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxana ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba'sin faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko

ñu bëgg lo xam ne aju bi alxames bi ñu ne ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaanee waxtaane maaxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim miy jëwriñ yoon wi. Ma bàyyi ko xel nag ci xaside online Touba monde bi. Képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamul wara asre laddallaa fi yadi wa ma rumtu o min malikin qad bil abi waaye bi caata nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kursie ak fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la doxal fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon ñoo ngi yëgal bokk talib yi bokk jullit yi ci monde bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asayid Almayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono jooju

Mohan, Serigne Basirou Mbacke, xawma naasam Mbakol, Babir Kayor, ba Yàlla njaabur, footu daw turam ngi naan le mooy góor. Ku nekk maa la Cheikh Basirou nee na ma, moo gën a da jamono, koo kawaar na ma. Goor ak jigéen defal na leen tiraanga. Dalal na Sénégal amul yaraanga, tabax na kër yu xajul ci way bi, ci réew mi foo bi dem si gën na yoon wi. Def na xalifa ngir ca nekk baayam, la jóg nga fekk ñu daal di am ay gaayam. Cheikh Bamba gee tey ko wàllu saalu, jëbal ko am ni Moustapha Thiawam. Baam di Moustapha debee xalifaam, moo doon loxoom, dafa mu teew mu teew. Ba Magi Bas siiw na ci réew Sénégal, ci turam ni Moustapha Mismari Dial. Ba Sidi Fallou defee xalifaam, moo féete woon wàllu jurbel nagam deefa. Ku nekk am na saxaram bi jaay li xëyri sanni bi xëyri nuri. Moo talibal Cheikh Bamba moo am maxraja. Leer na siyaare tuba mooy borom daraje, tagg na maa xuus abtidaanus munuyu bi min badi bisimilaay seet ko yow nuri. Kiléeri jawaabi Bamba am na seere yomal xiyaam waaji ko sopp maare. Waaju ko noonu def defu Cheikh Bamba nga noonu ngir moo tam atan yen ba. Seere ko mooy am na ci góoru Mbacke ku jox idaaya Cheikh Basirou Mbacke. Ba Bamba ne jolof sëriñ bi woo ko naa ko Basirou loo ko jox ma gis ko. Amoon na idaaya ju jógee Saalu weesu sëriñ Basirou jëm ca baayam. Cheikh Bamba dal ni na ngeen ko delloo jox ko Basirou jojo waay di suulu. Mooy man te maay moom fu ngeen ko seenu gis ngeen ma donga yépp bokk waaru. Li yaatu kaag juróom lamu soolu Serigne Basirou Mbacke maa ko woolu nekk di aari Bamba daal di koy jiital fexe mborom Touba bu leen ko juutal. Taaram Mbase ma nga dana yànqooba si tami yàlla nan faw ko ñañ yànqooba. Dekkal na Porokaan tabax na Baraba digal na Soxna Diaara dekkal Taalba. Meloo na weer na yor tawal na jéere tawal na géej biram ñu lépp béere. Yaa damm boo ko gis mu ree la boolee tabee ngemee ba mel ne gar la wa dee koom sariyaatul mu taxaraa gidloo mbubam aqi atul mu nawaraa. Saay diglee bay digle daf ay gàttal te lépp a jub daaw carax ay gaatal. Na kaw ga mel la biir ba mel du jorku ci ab julit lu dul lu jub moo dekku. Borom mu jagle la te daaw jagloo wayaf loo torox loo wakkiiru moo doon mbiram te fu ko doñ baal. Ku dikki mu jogal la ndakke ku xat mu feexal daaw liggaalu mag yi di ko siyaare lu di ragal yàlla juboo tey maare. Xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yoon loo ko laaj mu jox la fu ñuy jëlee di mbër mu raw xasaan yi tam te suuf ba jiitu fa ya daay ikamba woon ca lukumaan min xablu moom lañ ko jox bi sa kadaale kiilu. Ci leeri Cheikh Bamba la naan ba géejal duyal na aw nitam ba ñëpp feesal. Sangul wara tindari jaal Mbacke sabati feex na Mbacke yow yaa tekki Basirou Fatimadou Mamoun semal na ña jiite woon gaaña dogal ba wéy na. Ku mel ne moom toot bi Amba Awada moo doon mbarma mbarma doon Amada ilman bi laa mali nin sa Bamba wax sëriñ bi xiila jaaja si Bamba ma wax la tuuti ci mbiram nga waaru ak i meloom segam ji soo moo taaru. Fu ma sa jekki ñaari tublu xit la te mel na weer ku am woram la.
magal ndaw ak jigen ku ñoomu yaatal fajaayete ku yandi laajal durus kitab la ilahi fanaane waxtaan sang bakele waxtaan ma jaale war ko serigne basiru mokla de tigunde ak jero jangé xafaayi dem tey deglo jangulo tey ñaaxate mo saran ma joyle alquran serigne basiru mokla de ti jangé ya kawaru ayon yon ci gelu gudi magal se nepp mbir so ko gamu yow laajal ma joye talib serigne touba na dom ja ko dom batinam wabana jagle ga mon ci digam ak bayam ba mane fu ko lim waye gel na yam ba bamba ko jox daru minam bil marwi xamal ko mori tax mo leral yoon wi فاكيا لبام ايواج وارتكالب الى الجنان امخباب لمهم قبل شدينة بكل جنة من داريت من ان ياسل من سنت بانا من ينفوفو يالا نغم ما يقال قوي درك دار من سنين بسر مباك تكو كون تالب الدوغش دخل جنة بخير بسات يالا يالا بولي شكال قوي li jabinatan bikum lil janna min daraiti min an yaatan minna amba dem falam mane ko waxtane wala ko biral la dala wtane sheni mir dabonan sheni ati amonan nyo bak mir adeet nuronan ci wam sesin la baba genn jurgel ci wam sesin la cheikh basiru ganta mo ci nek neñu guddi aljuma la tambale laajal ñu bekk evad nama ci yowmal ismin lambar malako momi ci guddi goba bislallahu wa umrawo bil ayati bil minnani bil maqbadi maqbari daratil minnan lambam ci at yeral tarikh ba laysu mar la mekka fi akhibam limam adam ya la khalifa digna karam ya jangal ko ko amna jangale kar ko ci nak na mi jangali mum ba la wax karo am ko ci abatin ba molem ya ante kay ay farahu li la ci bar malam atana al farahu bisab sarah sada ilay akaru akaw la ya pa bola daru bi jangit talibi hadi muntaha jabal joro doka yepuna wada irey jurbel yepa boro diyo bo ay bole jaram ndaw boro

0: khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bay fall ci am goor la ci jëf
1: seigneu بما على زهر يدوم دبرا ما توجه المكاري ليا باق حبا

أجل ولكم زمان من فدلا.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: ما غادي ندير نيو بو باخ ما غادي ندير نيو بو باخ دي لين دغه بو باخ يتم دي لين سانت بو باخ يتم دي لين ديك
2: ay
1: do ko ma nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek
2: nek
1: nek nek nek nek nek nek
2: nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek
1: nek nek nek nek ak diko soñe way bimu ko lan def way nak way bimu ko data soñe sax fekk na ke fekk na xamne ni yeen yeen ngi ci lolu ñu ngi leen di sante di leen yeggal ni li mu leen di liggey lo moko wara liggeyal bopam
2: aray ma ngi gis yaak ak jamono yeb
1: ci aday mak ñu ñeek ñi ak jamono yeb ko xamni jita na ñanga bokal faaw nga di leen lijeenti ku daawul def loola nak dafa fekk kessa ci yow mo war la ko defal mo la koy defal lool nak mom ngeen ci mom ni ngeen ci sante bu baax fu mo warna taxaw yeen ko fa taxawal neena mi ngi leen di soñu itam nak ci li nga xay mo nu fi indi dajal nu fi ci dekk bi muy mbirum serigne touba ba muy dikk fi ay mbam Allah ki gaynde rek fi nekkon mu tok fi dekk bi difine bañ diko tekkale ak Dakaru ak dekk yu magi lolou nak ak cent bu yeur la ci mom mi muy liggey lo bëgg na lolé nak muy jitu ci sunu djublu ngirum serigne bi jitu ci sunu djublu farnu lol te li ci jitu non koy ñaanit mu fekk nu ci liggey bi fekk nu ci tawfiq ndax lepp lu mu wara def la ba nopi te di len ko def lo rafaqtu fi khidmati tawfiq khaliqana
3: amin
1: ñena ma ngi ñaan suñu liggey bi du dajé fek tawfiq kanu bind
3: amin
1: dajé na ci tawfiq kama bind la wax suñu liggey bi tawfiq doje nak no ngi ci barkelu yalla nu ci fek mu fek nu ci ñun ñepp itam ñun ñi nga xamé da ko and ak ñun
3: amin
1: jëf
2: ba man ay amna sax bo won
1: neena amna sax lu mu waxon
2: waxay lu waxon soñi bobu
1: neena bobu da doon soñé rek
2: ni baye di mako taw ne dafa am ci dekk bi
1: neena bobu dañ ñu bari dañ ko doon tawat di dafa am ci dekk bi
2: ñi ko wax yeloli wuñ ko dekk bi
1: te ñi ko doon waxit lañu gis yeloli wuñ ko dekk bi
2: waxay lu baye def ñu dañ ko xam wu ta xel ci di mu ma dañ ko fat amu kenn ku mu ko gi
1: wa na xam na ni lepp lu way def ci dekk bi dafa fekk sam xel ci dimut wala dang ko xamut waye kenn ku djublu def lu yelew tak dekk bi amul
2: waye la may wax wala day lay wax ma dama fa jey jey wax ji
1: neena mu fekk len ci ak wax ji
2: waay bu gëj
1: wax ji bo bëgg
2: bu jëg ni non na ni ñu tuddi kurdi bu koy bu kenn def kenn def nday bu jang wax ji
1: wa neena won ci bu jitu neena won li nga xamanteni manam moy kurmis bi wër kenn bu mu ci def loolu jangum xassibe
2: ñepp déggon nako
1: té non néna loolu ñepp déggon nañu ko
2: waaw ñoo fi aar ñu fi ko ñepp aaron nañ ko ñoo fi jitu won
1: ba ñiko fi jitu won ñepp aaron nañ li kurnis bi wër jumaaji
2: té ñu ngi ko tan jël tan ci waaba ci
1: Seigne Fallou dafa waxone lepp luñu dajé nañ ko dajé fofu ci arrondissement Ndam.
2: Seigne Abdoulaye da wax.
1: Seigne Abdoulaye lool la waxone.
2: Lool rek la doon wax.
1: Néna lool rek la doon wax.
2: Jërëjëf. Lu lañ mourid yépp.
1: Lu lañ mourid yépp. Lu dañ mourid yépp moom mënu ko santane ci loolu waxtoom ko wara waxe waaye li mu doon wax nag Touba gi li ci jublu woon. Te wiisu wu doon loolu.
2: Warmaal
1: Serigne Touba rek.
2: Am na ñu ko ay dégg-dégg. Lu ma dégg lu ma fekk ñu jàpp ne dama ci am bu ñu wala ma tey bi day lañ déggul tere.
1: Nee na nag am na ñoo xamante ni maanaam nu ñuy déggee wax ji dafa mel ni bukkut ak noona ndax dafa mel ni maanaam dañoo jàpp ni dafa am lu muy tere lu mu daawul tere wala mu am lu mu digle lu mu daawul digle.
2: Te loolu amu ci.
1: Le Serigne Touba waxoon rek.
2: Ni. Dafa wax ne. Moom dañoo wax ne mbaam dañoo wax ne. Pot fa doon dakk tegge bi mbaam ak nopp yi. Dafa am loolu.
1: Waaw nee na wolof dafa wax ni. Wolof dafa wax ne mbaam maanaam fot taggaliwul mbaam ak nopp ya.
2: Loolu wax ju yàqu la.
1: Waaye nee na loolu wax ju yàqu la.
4: Serigne bi wax ne loolu
1: wax. Fot ja muy def.
2: Tàggu nopp yi taxul.
1: Bëgg a tàggoo ki noppam taxul.
2: Lan ci nopp yi te dëkku ca.
1: Lan ci nopp yi te dëkku ca. Loolu ko tax di fat. Loolu wax Serigne Touba la. Waaw moo tax muy wax lu ci jëm. Nee na tëriwul dara loo xam ne day xatal taalib yi mbaa muy xatal julli di mbaa muy xatal adduna ji.
2: La ma waxoon sama bokk yi sama doom yi sama sëj yi.
1: Nee na la mu waxoon doomam yeeg sëtam yi.
2: Ni leen. Li ma Serigne Touba jiital ci yéen. Dama koy ànd ak yéen.
1: Rek.
2: Ci kaw. Ñi moom a jiital.
1: Ci kaw jiital gi mu ko jiital.
2: Ngeen topp ma. Boo jiitoo dama leen di jeex rek.
1: Bu ma jiitoo.
2: Dama leen di jeex rek.
1: Di leen geesu rek.
2: Bu ma leen seenul taxaw nag leen.
1: Di taxaw nag leen rek.
2: Bu ma seen gisuma leen mu dëpp dajee yéen.
1: Bu ma geesoo gisuma leen it dinaa dëpp dajee ak yéen.
2: Dinaa dama leen di jël topp yéen. Kon bu ma dajee ba jot leen damay dëpp. Bu ngeen dëppee damay topp ci yéen.
1: Waaye bu ngeen dëppee damay wàññiku topp ci yéen rek.
2: Waaye duñ tàggoo.
1: Mukk.
2: waaye damay ma jiitoo. Da lay yàq diine maa mu yàq taye maa mu yàq diine. Du ma ko def.
1: Waaye man de bu ngeen ma jiitalee. Dara lu yàq diine mbaa mu yàq taalibe mbaa mu yàq addi du ma ko def mukk.
2: waaye may doxit nag. damay di geesu.
1: waaye bu may doxit di leen geesu rek. bu ma leen gisut it nag leen rek. bu ma seet seenoo seen gisuma leen ma wàññi ko wut si leen.
2: bu fekkee ngeen dem ma jiital leen topp ci yéen.
1: bu ngeen moo fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen. waaye duñ tàggoo mukk.
2: ñëpp tàbbeen ci
1: loolu. lépp ñun ñii ñëpp nag tàbbeen ñu ci biir loolu. nee na du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko.
2: yàq loo xam ne yàq ay diine maa ma yàq diine.
1: nee na dara lu yàq ay diine wala diine du ko def.
2: diine ci man.
1: du jóge ci moom mukk.
2: ànd naa ak ñëpp.
1: nee na mi ngi leen di nuyu di leen sant bu baax.
2: dama koy def mag mu kër gi.
1: nee na sëñ Mignane da koo def magum kër gi.
2: waaye sëñ Abdoulaye da ko fi tegoon.
1: nee na sëñ Abdoulaye da ko fi tegoon.
2: sëñ Abdou Khadir di ko bàyyi ko fi.
1: sëñ Abdou Khadir ñëw bàyyi ko fi.
2: mooy dikkee itam.
1: bi mu dikkee.
2: leneen lu muy sàkk koo defit.
1: leneen lu muy sàkk koo defit.
2: bu tee moom daa ko bàyyi ci magum kër gi.
1: bu tee rek dana ko bàyyi muy magum kër gi.
2: waaye defe naa ko waaye Mokhtar nii.
1: moom defe naa.
2: moom laa tëj. sëriñ bi ak yi nga xam ne maa ngi jëg bu mosul def da ngay sàkk la ko defal.
1: nee na man mii nag wàllu service bi ak wàllu la nga xamante ne maa ngi buñ ko ñoo ko war a def waaye buñ ko defut wut ko leen ko defal loola digal na ma ko ma def ko defal. nee na mi ngi sant bu baax ci ànd ngeen ko ànd ak man.
2: léegi ku lëbu lëjë loo xam ne quartier yi ñuy wax yëpp da ca yëpp ci gëj
4: sëriñ
2: da ko ko ben bu mu lëjë rek waxe ma ko ay ñi mooy rahmaté ko jëri jëng
1: lepp lo xamné lu lëj la nak ci quartier yi ak ci yenn barab yi lolé sëriñ la ko lijeenti lo
2: ah ñu mel ñu ko lijeenti ji yoon nak moy lu bëgg ñu war ma ko ri ci ak war ma dëkk bi rek
1: lim ko
2: bu ñi yu
1: lim ko doon lijeenti lo nak moy lepp lo xamné manam cour lu ëmb lu cournis bi ëmb rek bu ci kenn def lu dul jangal quran qasida
2: def nak yalla rek ma yo jam ci yirma la len yore
1: neena li ci def nak yalla yori jamam te yirma la len yore yirma la jojje nak day ñaan mu yok rek te yaatal ko lol
2: yirma ay yaatal je day ñaan mu yok
1: yirma ne ge yaatal gi day ñaan rek mu yok ba faw
3: amin
1: neena ablay wad talibem bobu dafa wax ni dana fi ñew suba neena nañ ko daan gatando ñu gatando ko ni lepp ci yar ak teggin te teral ko neena nak mi ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax
2: ñaanu baa way ñaan leen
1: neena mi ngi leen di ñaanal bu baax way yeen na ngeen ko ñaanal bu baax
5: gana bu ñameere lwan yu sel ci sang bi di cheikh salih jambar ji gor yalla yep naw na bur yalla guddal aw fanam lo te may ko wer bari na mu yeggale lepp mele amin ci kaw taxawlatina te sant bur yalla minu jox serigne salih mi fete gor yalla yep kaw salatun wa taslimun ala khairil mursalin ala li wal ashabi jantu bangi daw ala man tiwarit wani duñ ko sakku ñori dalay ak leram ga ak jaw